всі пісні чуєш, ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш, без

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
1: Радіо Янтар.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама. Свіженький український трек.

0: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці «Трансформері» відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
1: Янтарна FM.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо рідного міста. 97,6. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
4: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
3: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
4: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
6: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
7: Янтарне FM.
8: Я так хочу до неї, я так хочу до неї.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
5: Свіженький український трек на «Янтарне».

Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

9 година. Янтарне ФМ. Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
5: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
4: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Реклама.

0: Україні 10 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Всім привіт, з тобою на зв'язку Вікторія Дребот. Розпочинаю суботнє шоу «Файно». Я на Янтарне ФМ і маємо зараз на термометрах близько 24 градусів тепла, якщо так можна сказати. В принципі, на дворі тепло. Протягом дня очікується трохи вітряна та хмарна погода. Близько 16.00 очікуємо на дощ. Ну, а максимальний показник погоди сьогодні досягне позначки 27.

0: Слухай Янтарне ФМ.
1: Голову закружило, наче п'яна відвена.
2: Капібара та магічний посох. Що незвичного забували у поїздах Укрзалізниці українці? Цього року розповім тобі вже за кілька треків. Ти слухаєш Яндарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: «Укрзалізниця» розповіла про найнезвичніші речі, які пасажири забували цього сезону. І ні, Андрію, це не лише парасольки, чи якісь там зарядки, чи ще щось там набагато цікавіше.
1: Ну, ви уявіть собі, що магічний посох із дерева, оздоблений кристалом.
0: Пальто для бульдога, ошейник з діамантом, комбінація Victoria's Secret 18+, і навіть віск для вусів забували, отак.
1: Ну, взагалі, щодня до «Укрзалізниці» надходить понад 100 звернень про загублені речі, і найчастіше пасажири залишають там навушники, окуляри, гаманці і так далі.
0: Також документи, дитячі речі, ключі, і, до речі, за перше півріччя цього року працівники залізниці повернули дітям уже 52 іграшки. І серед них там і капібара, і стіч, чорна пантера багі, біла альпака, динозавр справжній і навіть пожежна машина.
1: «Укрзалізниця» такий, знаєш, Миколаїв влітку.
0: Дійсно. І, до речі, знаєш, що цікаво, кажуть, що якщо в дитини загубилася улюблена іграшка, її ім'я може дуже допомогти в пошуках.
1: Ну так, бо ти кличеш там якогось, знаєш, там, не знаю, стіча, і такий, я тут, друга поличка, знаєш, 31 місце.
0: Ні, насправді кажуть, що зазвичай 90% ваші згуби точно повернуться, якщо загубили щось або забули в потягу, просто зателефонуєте на гарячу лінію, і буквально через кілька днів ваша річ буде вже у вас, чи то там пальто для бульдога, чи то там магічний посох з кристалом.
1: А ось тільки вчора ввечері побачив в Треці допис, де дівчинка шукала іншу дівчинку, з якою їхала, тому що її навушник Bluetooth випав в сумку випадково, і вони шукалися через Трец, уявляєш?
0: І що, знайшлися?
1: Не знаю, історія покаже, як там буде далі, але насправді навіть такі бувають ситуації.
0: До речі, ще оновлення по погоді, в Новояворівську дощить, а в шклі казали от буквально 5 хвилин тому, що не було жодної краплинки. Тому якщо в Новояворівську, то беріть з собою парасольку, шклі теж на всякий випадок можете поставити в сумочку. Ми йдемо слухати наступний український свіженький трек від Отоя «Страхи».

0: Смачненька піца від Інфуду буде в когось сьогодні вдома. А що для цього тобі треба зробити, зараз нагадаємо.
1: А дуже просто, тобі треба просто зайти на наш сайт, там прогортати донизу, там є два віконечка от першого контакти, там пишете своє ім'я і номер телефону, а в другому віконечку пишете правильну відповідь на запитання від Вікі Дребот і надіслати. І все, ви автоматично стаєте учасником нашого розіграшу.
0: А сьогодні питання ось такеньке. Хто надіслав перше у світі СМС? Чоловік? Чи жінка?
2: У-у-у.
0: Я не буду там говорити, що ви писали ім'я, а прізвище, ясно, що того ніхто не буде, напевно, знати. Ну, 90% точно, а гуглити не треба. Просто напишіть, хто це був, чоловік чи жінка, надіслав вперше у світі СМС.
3: 97,6 Янтарне FM.

0: ну що, здається, головний хіт літа вже визначився. Люди вже його обрали. Бо якщо ти, наприклад, останніми днями заходив в TikTok, то точно бачив десятки відео під нову пісню Анни Трінчер. Я твоя сеньорита, а ти мій сеньор.
1: А якщо ви заходили на наш TikTok Янтарний FM, то там теж бачили цю пісню, тому що ми під нею танцювали, і під нею вже танцюють, знімають тренди і просто кайфують від цього літнього настрою.

0: речі, мої сусіди вже скоро від мене відхрестяться. У мене 24/7 пісня Маргарита лунає, бо повна версія треку вийшла вже 15 липня. І разом з нею такий стильний кліп з вайбом телебачення 2000-х. Отак.
1: Каже Анна, що цього разу хотілося без драм і прихованих сенсів. Знаєш, просто зробити пісню, яку хочеться відкрити вікна в машині, зробити звук голосніше і насолоджуватися літом, або дати можливість сусідам теж почути цей трек неймовірний.
0: Чому ні? Я думаю, що їй це 100% вдалося. От буквально за 2 дні кліп на Ютубі зібрав понад 550 тисяч переглядів.
1: Вау.
0: Також вона вже дуже-дуже скоро, я впевнена, займе перші позиції і на Spotify, і на Apple Music, і на всіх інших стримінгових платформах також.
1: Ну що, якщо говоримо про пісню Маргарита, то, напевно, почуємо її повністю. Вмикай голосніше.

0: Якщо після розриву ви досі зберігаєте листи, подарунки чи ту саму плюшеву іграшку від медика оцього від колишніх, то Мумбаї для таких речей уже знайшли дуже оригінальне застосування.
1: Є тепер такий спеціальний застосунок Tinder, запустив там теж спеціальну таку
0: вантажівку
1: та, під назвою Express Disposal Truck.
0: Вау, оце розумієш, останні місяці англійської був заради оцього моменту.
1: Я вчу англійською, вам рекомендую. Фактично, це такий мобільний пункт, куди можна принести все, що нагадує про минулі стосунки. Старий

0: Нього відновлення після розриву і про те, що іноді, щоб рухатись далі, потрібно відпустити не лише людину, а й речі, які постійно про неї нагадують.
1: Статистика теж цікава, тому що за даними Тіндера в Індії 82% опитаних вважають, що психічне благополуччя один із головних пріоритетів у стосунках. Отак, 82%.
0: А от 77 кажуть, що більше не готові ніколи в житті жертвувати власними особистими кордонами заради партнера.
1: Віка, а якщо б та вантажівка такоби їхала через кордон і ще таки в Україну приїхала, яка перша річ тебе занесла в ту вантажівку?
0: Ой, я так думаю, що я би могла туди віддати. Слухайте, я така трохи скупа, я б не віддала нічого. Якщо я речей колишніх не маю у себе вдома, то точно. А от якісь подарунки, то що буду викидати? То в чому то все винне, розумієш? В чому то ті крокси винні? Тому слухати наступний трек «Baby Goodbye». Goodbye.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
8: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Година суботнього шоу «Файно» є на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Андрій Бакалов
3: і Віка Дребот. А на термометрах у нас 24 градуси. Максимальна температура на сьогодні 26, а мінімальна 18.
2: Так, кажуть, що будемо мати дощ протягом дня, буде вітряно, тому обов'язково сьогодні прихопіть парасольку, вона, ну, без неї нікуди. Бо змокнете і будете така, як я, от буквально, коли то був дощ десь на тижні, так змокла, що страшне, так бігла, знаєш, від одного даху до другого. Думаю, ліпше би почекала, десь почекала, перейшов би той дощ. Але нехай вам погана погода не робить негоди, і ми йдемо слухати наступний трек від Олени Маргелієвої «Фанат».

0: Сергію, скільки то зараз прийнято нести в конвертах на весілля?
1: Ну, давай так, почнемо з того, хто ти приходишся, та молодим. Бо кажуть, якщо трошки далі родина, то можна трошки менше. А якщо трошки ближче, то можна трошки більше. От, але теж питання в тому, скільки коштує місце.
0: Ну, взагалі, таке питання останнім часом дуже часто спливає у трес, і не дивно, бо багато людей є дуже багато років не було на весіллях, так, бо був ковід, тепер повномасштабне вторгнення, і коли от отримують вони запрошення на весілля, виникає питання, а скільки то треба нести?
1: Ну, взагалі, в коментарях до такого допису люди більшість писали про те, що $100 від одної людини, це зараз такий базовий подарунок, от, і кажуть, що приблизно стільки йде на те, щоб покрити витрати молодятам на одного гостя, адже сам банкет приблизно може коштувати близько 2000 гривень, а є ще декор, музика, фотограф, ведючий.
0: До речі, хто би, може, там планував якесь весілля того року, наступного, чи через 10 років, то маю такого файного знайомого, який вам проведе прекрасне весілля, сидить тут біля мене, Андрій Бакалов, коротше, потім розрахуємося за рекламу.
1: Та, за рекламу розрахуємося, пишіть, дзвоніть, і взагалі багато інших витрат, от, тому...
0: До речі, я навіть запитала в чата GPT, і він теж назвав $100 хорошим орієнтиром для подарунка друзям саме. Якщо ви дуже близькі з нареченими, то каже чат GPT дарувати $250-$300, а якщо йдете парою, то $300-$400. Хоча насправді все залежить дуже від ваших можливостей, адже, знаєш, мені здається, що найкращий подарунок для молодят буде, якщо їхній гість залишиться з грошима, а не без них після весілля.
1: Ну та, насправді, взагалі є ще таке невеличке попередження, якщо вас запросили на весілля на Закарпатті.
0: О, до речі, там є така місцева традиція.
1: Там ведучий може публічно оголосити, хто і скільки подарував. Тож, якщо планували пустий конверт, то може бути трохи сумно.
0: Я дивилася відео, як це виглядає, щоб ти собі розумів. І дійсно, ведучий просто бере зі скриньки, виймає конверт, відкриває його і каже, от там, наприклад, сім'я Бакалових подарувала $300 або доларів. Давайте всі їм подякуємо, і там зал аплодує, знаєш? Ну, це воно так смішно виглядає, така цікава традиція.
1: Це традиційно, для них вважається нормальним, так само, як і для нас, типу, вважається, що там не оголошують, та? Але насправді, от мене друг сьогодні теж одружується.
0: А ти тут?
1: А я тут.
0: А ти тут?
1: Бо я, та, от, і відповідно, ти знаєш, у них теж така традиція, де вони витягують гроші, і на весь зал говорять, і молодята дякують, і зал дякує. І тут не лише питання в сумі, це питання в повазі, типу, і вдячності до гостей.
0: Навіть так. Реклама.
2: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Реклама.
3: Ми не забули і не забили. Ми все пам'ятаємо, що мене нагадали цієї години, що тобі про розіграш піци від Інфуду.
4: А що для цього потрібно зробити, щоб стати учасником? Дуже просто. Заходьте на наш сайт Янтарне.FM, там гортаєте донизу, там є така вкладочка «Контакти». І там пишете в першому віконечку своє ім'я та контактний номер телефону, а в другому віконечку правильну відповідь на запитання від Вікі Дребот, і все.
3: Запитання сьогодні ось такеньке. Хто надіслав перше у світі смс? Чоловік чи жінка?
4: Перевіримо вашу інтуїцію сьогодні.

0: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
1: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемпа збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Що, Андрійко, трохи тебе будемо зараз мучити, бо ми кожної суботи лише мучимо наших слухачів питаннями, ну, точніше я, та? А зараз трохи тебе попитаємо, наскільки ти крутий, наскільки ти розумієш і знаєш сучасний сленг.
3: Я готовий, я готувався, я готовий. Я
2: не знаю, ти готувався?
3: Я не знаю до чого,
2: те, що ти знаєш, що таке 6-7, воно не означає, що це весь сленг сучасної молоді.
3: Ну, давай, я попробую.
2: Отже, насправді більшість слів я теж не знала, я шукала, що воно взагалі означає NPC. Є два варіанти відповідей. Uh-huh. Отже, перший варіант – людина, яка діє автоматично, без власної думки, просто виконує програму або відчуття довіри між людьми, коли не потрібно спеціально захищатися, аби могти відкрито говорити про свої цінності і вподобання та бути вразливими поруч.
3: Перше.
2: Перший варіант. Людина, яка діє автоматично. Це правильна відповідь. Молодець. 6-7. До речі, слухачі, ви також можете разом з Андрієм проходити такий тест. Наскільки ви молоді? Чи все ж таки вік в паспорті збігається з реальністю, чи ні?
3: А я буду перед своєю відповіддю давати вам 3 секунди, щоб ви могли перший дати відповідь.
2: 6-7. Отже, перший варіант. Це вигук на позначення складної ситуації майже без виходів, популярний серед фанатів комп'ютерних ігор. Або вигук без чіткого значення, популярний серед підлітків, як жарт або маркер незалежності, належності до спільної інтернет-культури.
3: Раз, два, три. Другий варіант.
2: І це правильна відповідь.
3: Ось насправді, так, бо я зумер.
2: Просто розумієш, зумери і міленіали постійно шукали, що ж це означає цей 6-7, а от покоління Альфа сказало, що не завжди треба шукати в чомусь сенси, деколи просто треба жити та й по всьому. Їдемо далі. Таке слово теж перше чую. Різ. Різ. Це надмірне. Різ. Два з. Надмірне зловживання увагою, часто надокучлива поведінка, щоб спровокувати дискусію чи конфлікт, або харизма, магнетизм, здатність приваблювати людей без видимих зусиль.
3: Раз, два, три. Друге.
2: Друга відповідь. Добре, слухай, мені здається, що я тут проходжу ефір з підлітком. Чому ти всі слова знаєш?
3: Я зумер Альфа просто.
2: Отже, сигма. Самодостатня, незалежна людина, яка іде своїм шляхом і не потребує схвалення, або мовчазна людина, що переважно уникає гучних компаній чи вечірок.
3: Раз, два, три. Друге.
2: І це неправильна відповідь. Я рада, що це неправильна відповідь, бо я би, чесно, я значення цих слів навіть не знала. Так, це насправді самодостатня, незалежна людина, яка йде своїм шляхом і не потребує схвалення. І маємо ще один тест. Пікмі. Чув таке?
3: Це я.
2: Ну, будеш знати зараз, що це. Добре, ти сам це обрав, я цього не говорила. Пікмі – це варіант А. Людина, яка показово відрізняється від інших, щоб привернути увагу, передусім чоловічу, або новий спосіб знайомств, що полягає у виборі партнера на основі музичних вподобань.
3: Я би хотів сказати друге, але я знаю, що просто це перше, тому...
2: Так, це перша правильна відповідь, і ми тепер будемо знати, що нас Андрій Пікмі, людина, яка показово відрізняється від інших, щоб привернути увагу, передусім чоловічу. А ви можете написати нам, скільки правильних відповідей дали, бо я реально знала значення слова тільки 6-7. І тут треба зараз сміятися, бо підлітки так би і зробили.
4: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою. Разом

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
4: Знову почали читати більше. Якщо у 2023 році продажі книжок помітно просіли, насправді, порівняно з попереднім роком, то вже у 2024 ситуація кардинально змінилася.
5: Адже торік українці купили книжок більше, ніж на 4 мільярди гривень. І це рекордний взагалі показник, тому що для порівняння у 2024 продажі перевищили 3 мільярди гривень.
4: І серед українських авторів найчастіше обирають Жадана, ну це база, Костенко, це звичайно теж база, Макс Кідрук, останнім часом теж дуже популярним стає, а от серед закордонним фаворитами залишаються Колін Гувер, Пенелопа Дуглас, Тес Геррісон і Гейлі Ді Карлтон.
5: Однією взагалі з причин такого книжкового буму також називають і державні програми, є книга та національний кешбек, і українці взагалі активно витрачають ці кошти саме у книгарнях. І найбільше книжок купують в Києві, а також у Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Полтавській областях.
4: Там щодня плюс-мінус продають понад 700 книжок, хоча є і більш інший бік статистики. Приблизно 15% українців за минулий рік не прочитали жодної книжки. Скажи мені, будь ласка, чи входиш ти у ці 15%?
5: Ні, адже я читаю, багато читаю. Ну, насправді не багато, але стараюся читати зараз більше. Навіть собі трішки книжок віднакупляв через Threads, до речі.
4: Mm-hmm.
5: Там дуже класні знижки на люди, тому що перепродають свої книжки. І я такий, о, ця книжка класна, оцю хочу прочитати, оцю хочу прочитати. Тому з минулого тижня почав читати «Сад Гециманський».
4: В мене що? У мене є два хобі. Читання книжок, воно таке трошечки повільніше, я таке трошки розтягуюся більше, але зараз я знову входжу в ритм, бо, наприклад, якщо минулого року я прочитала близько 30 книжок, то цього року я прочитала, напевно, 3-4 книжки лише. А є в мене друга традиція, таке хобі колекціонувати книжки. Я їх купую і така думаю, ну я точно колись їх прочитаю. Я собі уявляю свою пенсію, як я стану своїми книжками, і я нарешті тоді буду мати час їх прочитати, напевно.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує вже третя година суботнього шоу «Файно». Я на Янтарне ФМ і з тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот, а в нас на термометрах вже 25 градусів тепла, максимальна температура на сьогодні 26, а мінімальна буде 18.
2: Протягом дня очікуємо такого дощу, подекуди сильнішого, подекуди слабшого. Кажуть, що можлива навіть сьогодні і гроза близько 16:00, і також, звичайно, що буде хмарно з проясненнями ближче вже до вечора. Кажуть, що взагалі сьогодні має бути гарний захід сонця, тому можете запланувати собі гарний літній вечір. Ну, а вже за кілька хвилин розкажемо тобі 5 вечірніх ритуалів, які можуть налаштувати тебе на класний ранок наступного дня.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Якщо ви вже давно обіцяєте собі лягати спати раніше, але замість цього щогодину гортаєте стрічку в телефоні, ця інформація саме для тебе. Час настав, бо виявляється, кілька простих вечірніх звичок можуть не лише покращити сон, а й допомогти мозку краще запам'ятовувати нову інформацію.
1: І поїхали з першого, хоча б за годину до сну відкладіть телефон, бо блакитне світло екранів, взагалі кажуть, заважає виробленню мелатоніну, такого гормону, який відповідає за сон. Тож замість соцмереж краще почитайте паперову книжку або просто спокійно відпочиньте.
0: Насправді, знаєш, багато хто говорить там за годину до сну вимкні телефони, але воно так інколи не працює.
1: Особливо, коли ти в Україні повітряні тривоги.
0: Друге, це створіть свій маленький вечірній ритуал. Це може бути або теплий душ, або чашка ромашкового, або м'ятного чаю, догляд за шкірою, або будь-яка інша приємна звичка. До речі, щодо догляду за шкірою, то таке собі не дуже приємна звичка, коли там півгодини ті креми чекаєш, поки висохне один, треба другий нанести. Ну, одним словом, то воно не дуже заспокоює.
1: Ну, то як кому, бо тетя Прада каже, особливо сподобається книголюбам. Так, як ми казали вже раніше, перед сном варто просто прочитати саме паперову книжку, адже науковці кажуть, що не лише заспокоює, але й отримана інформація ввечері краще запам'ятовується під час сну, тому є більше шансів запам'ятати прочитане.
0: Знаєш, то як це в дитинстві було, коли до школи треба було вчити вірш, і ти такий не вивчити вірш, ставиш книжку під подушку. І зранку така просинаєшся і ідеально пам'ятаєш весь вірш.
1: Та, було.
0: Таке. Ще один важливий момент – це свіже повітря. Перед тим, як лягати спати, провітріть кімнату. Найкраще засинати в прохолодному приміщенні приблизно за температурою 18-20 градусів.
1: Ну, непогано, я теж так роблю, але в мене останнім часом влітку просто весь час відкриті, знаєш, вікна там весь час привітрювання. А є ще одна звичка – це легка фізична активність. Тут або вечірня прогулянка, дуже рекомендую, або кілька вправ з йоги, або навіть кілька хвилин медитації допоможе зняти напругу після дня. Не знаю, можливо, вам допомагає, але я...
0: Я бачу, що тобі аж страшно стало, коли ти бачив легка фізична активність. А ось інтенсивне тренування краще залишити на ранок або день, адже ввечері воно може навпаки завадити заснути, бо ви будете надто збуджені. Ось так.
1: Так що, якщо хочете міцніше спати, прокидатися бадьорішим і взагалі краще запам'ятовувати інформацію, використовуйте ці лайфхаки і впевнений, що вам вони допоможуть.
0: Або не ходіть на роботу зранку просто. Тоді буде теж непоганий варіант.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.
3: Телефонна дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: gravata. Oh, tonight без нарвати.
1: Ну що, здається, маємо нового рекордсмена. Байопік «Майкл» про Майкла Джексона став найкасовішим музичним байопіком в історії. У світовому прокаті стрічка зібрала 997 мільйонів доларів.
2: І це навіть трохи більше, ніж заробив «Опенгеймер», тому що різниця всього 2 мільйони. А якщо ви не знали значення слова «байопік», то я теж не знав. І скажу вам, що це фільм про людину.
1: Ну, типу, біографічний.
2: Біографічний фільм, так.
1: Тож, інтерес до постаті короля поп-музики, як бачимо, нікуди насправді з роками не зникає. І що цікаво, майже одразу після виходу фільму з'явилася ще одна гучна новина. Бо легендарний сімейний гурт «The Jackson 5» анонсував новий тур.
2: Нагадую, що це колектив з 5 рідних братів Джексонів, наймолодшим із яких був Майкл. Щоправда, цього разу на сцену вийдуть лише двоє з оригінального складу – це Джекі та Марлон Джексони.
1: Вони обіцяють виконати найвідоміші хіти гурту вже цієї осені, і інтернет, звісно, не міг пройти повз. Частина фанатів у захваті і вже мріє потрапити на концерт, а інші жартують, що це вже радше Джексон 2, а не Джексон 5. Так, смішно і грішно.
2: Так, до речі, приблизно так само розподілилися і думки щодо самого фільму, адже попри шалені касові збори, відгуки виявилися доволі такими неоднозначними. Mm-hmm. Чого? Того, що одні називають ту стрічку таким сильним музичним байопіком, та інші ж критикують її за те, що автори оминули і дуже поверхово так показали деякі суперечливі сторінки життя Майкла Джексона.
1: Та і ми маємо такий цікавий феномен. Фільм б'є рекорди, гурт повертається на сцену, а дискусії навколо імені Майкла Джексона, схоже, ще довго не вщухатимуть. Насправді, всі, хто зі моїх знайомих ходили на фільм, бо я не ходила, не бачила, що по але планую подивитися, то були в захваті. Казали, що це один з найкращих фільмів, які вони бачили взагалі в своєму житті.
2: Круто, що можна подивитися в цей фільм. Я теж не був, тому маємо можливість десь, можливо, ще сходити.
1: Ну, розумієш, тобі було гріхом просто поговорити про Майкла Джексона і не поставити їхню пісню, тому йдемо слухати «Beat It».

0: Ну що ж, а ми нагадуємо тобі, що що треба зробити для того, аби отримати сьогодні піцу від нашого партнера Дін Фуд і мати класний обід або класну вечерю, або обов'язково ну не сьогодні можна ж це забрати цю піцу. Це ж можна і завтра, і післязавтра, щоб зробити класний собі тиждень.
1: Але я впевнений, що ви не дочекаєтеся до завтра чи післязавтра, адже піца така смачна, що ви з'їдаєте ще сьогодні. А що потрібно зробити? Дуже просто. Заходите на наш сайт, там гортаєте донизу, є два віконечка. В першому віконечку ви пишете своє ім'я та контактний номер телефону, а в другому віконечку правильну відповідь на запитання від Віки Дребот.
0: А сьогодні питання ось таке: хто надіслав перше у світі СМС? Чоловік чи жінка? Пишете правильну відповідь, як вже розказав Андрій, і автоматично стаєте учасником чи учасницею розіграшу. Ну, а вже буквально за півгодинки будемо обирати, хто з вас сьогодні буде тим щасливчиком.

0: Янтарный FM.
1: А ми сьогодні трошки виду змінили прем'єри і підготували їх протягом ефіру. Ми вже запрем'єрили в першій годині Маргариту, а не Трінчер. Ну і також не менш популярною стає пісня «Мама Ріки на нашій вулиці».
2: Та, адже там не лише пісня вийшла, вже і кліп. Така, знаєте, легка літня композиція, яка каже «Мама Ріка», що поєднує ностальгію за безтурботною юністю, такими дворовими зустрічами та першими закоханостями.
1: Так, взагалі це трек в стилі «Rhythm and Beat». Він, до речі, набирає популярності зараз в Україні. Маємо таку дуже гарну артистку Яріма, вона називається, теж в цьому стилі працює. Дуже подобається мені такий стиль. І тут «Мама Ріка» також трохи експериментує. Загалом, знову-таки, вона натрапила на хвилю хейту, бо порівнюють її творчість з ранньою Б'янкою, білоруською виконавицею. Ну, але «Мама Ріка» з того просто віджартовується, каже, щоб ми не дивилися ні на білоруських, ні на російських виконавців, слухали своїх і можемо ще закордонних теж слухати, нам дозволили.
2: 100% взагалі в тексті «Мама Ріка» іронічно співає там «Світі, прийшов без квітів і нічого не світить тобі». Така, знаєш, знає собі ціну, знає, що там. Тому я думаю, що на такі заклики, як там на когось вона схожа, теж можеш сміливо відкидати.
1: Але ти знаєш, гарно вона розвинула також свою піар-кампанію, бо багато артистів підхопило, блогерів підхопило в тіктоці, і люди почали також викладати різні танці під цю пісню. Ну, я зараз побачила таку тенденцію, що артисти, коли хочуть, щоб їхня пісня завирусилася, вони придумують танець під якийсь такий хук, знаєш, момент. І тоді вона класно розлітається. І там є отакий момент. Зараз послухаємо і йдемо слухати «Мама Ріка» на нашій вулиці на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Ну що ж, стартувала вже остання година суботнього шоу «Файно». Я на Янтарне ФМ, з тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот, а на термометрах у нас 26 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні піднялася до 27, а от мінімальна буде 18.
2: Так, що там на дворі? Ти був нещодавно, як там?
3: Тако, знаєш, сонечко світить, але крізь такі хмари тут таке трохи страшно.
2: Трошки страшно все робить, так? Кажуть, що таке буде протягом дня. Очікуємо грозу справжню вже не о 16, а о 15.00, але кажуть, що захід сонця мав би бути дуже гарним, тому можете запланувати собі романтичний вечір.
1: Янтарне FM. 97.6. Радіо рідного міста.
2: Ну і вже в останнє. Нагадуємо тобі, що треба зробити для того, аби отримати піцу від нашого партнера Дінфуду.
3: А що для цього потрібно зробити? Дуже просто. Заходьте скоренько на наш сайт, там гортайте донизу, є два віконечка. В першому пишете своє ім'я та номер телефону контактний, а в другому правильну відповідь на запитання від Віки Дребот.
2: Сьогоднішнє питання вже в останнє прозвучить в ефірі. Хто надіслав перше у світі СМС? Чоловік чи жінка?
3: Пишіть, бо зараз...

0: Янтарне FM. Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
2: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096 293 81 22.

0: Кетеринг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: То хто ж надіслав перше у світі смс? На диво, це був чоловік. Це був чоловік.
2: Як на диво, а чи ж на диво? Ага.
1: Так, ми вже телефонуємо до нашого потенційного переможця, він вже з нами на зв'язку. Привіт, чи добре нас чути?
3: Привіт. Так, добре чути.
1: Як настрій?
3: Чудово, збираємося в гості.
1: Збирайтесь в гості. Ну, дивіться.
2: З пустими руками нема чого йти, то варто йти з піцею.
1: Так. Чи готовий давати правильні відповіді на запитання?
3: Я сподіваюся, що готовий.
1: Сподіваєшся, що готовий. Ну тоді розпочнемо. Хто став першим доларовим мільярдером у світі? Чоловік чи жінка?
3: Чоловік.
1: Чоловік, і це правильна відповідь. Добре, гарно йдемо, Ігорю. І їдемо далі. Наступне запитання. Хто з українців переміг на Євробаченні 2016? Чоловік чи жінка?
3: Жінка.
1: Жінка, і це правильна відповідь. Оплески, Ігор, для тебе. Ти сьогодні отримуєш піцу від Дінфуду. З ким будеш її їсти? Береш в гості чи лишаєш на завтра?
3: Я не знаю, чи ми є. Я в Донсем довести, напевно, подружжя зіма.
1: Ну, то супер. До речі, якщо ти з Новояворівська, то доставка тобі буде безкоштовною.
3: Так, дякую.
1: Кому передаєш привіт?
3: Передаю привіт і всім, хто знав мене. Ніхто не знає.
1: І хто не знає теж, і правильно. І можна всім, хто знає і не знає, побажати гарного дня, не розчаровуватися, якщо Ігор переміг, це нічого страшного, наступної суботи переможе хтось з вас, ну йому сьогодні пощастило трошки більше, а ми йдемо слухати наступний трек від Чіва «День у день».

0: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці «Трансформері» відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
1: Радіо рідного міста. Янтарне.

0: Ну що ж, маємо ще одну свіженьку, гарненьку прем'єру від Чіва «Не мани». І кілька слів про нього. Насправді він знову ж таки повернувся після творчої паузи. Давненько його не було чути. І вже буквально за останній місяць це вже другий чи третій трек. Я вже збилася з рахунку. І кожен досить такий, знаєш, популярний стає.
1: Вміє виходити з творчої кризи.
0: Відпочила людина, перезавантажилася. От що означає літня відпустка? Тільки в нього вона була трошки довша.
1: Хоча цікаво, знаєш, чи він відпустив, відпочивав, чи він якраз писав для того, знаєш, як люди, коли беруть відпустку, йдуть там бульбу копати. Так само він пішов відпустку для того, щоб можна було написати кілька пісень, і потім вийти і так вірватися просто в шоу-біз і прем'єрити свої пісні.
0: До речі, щодо відпусток, то помітила, що дійсно після того, як артисти йдуть от в цю творчу паузу, вони повертаються з новими силами. Наприклад, Фіїнка після того, як рік активно вела гастролі в Україні, в Америці і в інших містах Європи, поїхала на місяць відпочивати. Ну, трошки менше, ніж на місяць, на 2 чи 3 тижні. І каже, повернулася, і тепер я найновіша версія Фіїнки, яка може бути, оновилася до останньої версії. І от дійсно, нам всім деколи потрібен відпочинок. Можете собі, наприклад, зараз от ці 3 хвилини, що буде грати пісня Чіва «Не мани», відпочити, якщо хочете.
2: Прем'єра на Янтарне ФМ.
3: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: От часто можна почути: не нервуйся, краще щось з'їж. Але чи справді перекус допомагає впоратись стресом?
1: Лікарка-дієтолог пояснює, що під час стресу мозок буквально штовхає нас до солодкого, жирного чи солоного. Особливо, якщо стрес триває довго. Тому саме після виснажливих днів, а можливо години роботи, рука так, знаєте, так тягнеться до тої тумбочки, де шоколадки і чипси заховані.
0: Класно, коли є така тумбочка, знаєш, що можна щось відкладати, але тут важливий нюанс: їжа не прибирає сам стрес. Вона лише на деякий час допомагає відчути таке своєрідне полегшення, і якщо це трапляється зрідка, то насправді нічого страшного. Проблема виникає тоді, коли перекус стає єдиним способом заспокоїтися.
1: Ну, я не вважаю, що це погано. Я от себе заспокоюю їжу, я вважаю себе щасливою людиною, тому що скільки того життя?
0: Скільки того життя? Ну, дійсно, Андрій. До речі, є простий спосіб перевірити, чи це справді голод. Якщо ви готові з'їсти будь-яку нормальну їжу, швидше за все, організм дійсно голодний. А якщо хочеться тільки піци, шоколаду чи бургера, цілком можливо, що це емоційний голод.
1: Що взагалі кажуть робити в таких випадках, коли дуже хочеться заїсти емоції? Зробіть паузу хоча б на 5 хвилин. Тому що за цей час можна пройтися, випити чаю, увімкнути улюблену пісню чи написати комусь з близьких. Але я не до кінця розумію, як то допоможе без того, що я хочу їсти. Ну,
0: знаєш, тобі так захотілося бургера, і ти пишеш мені: Віка, чи ж я тут хочу бургера, бо спілкуйся зі мною 5 хвилин, може, я перехочу.
1: Так, треба паузу зробити.
0: Так, насправді, часто цього вже достатньо, щоб зрозуміти, насправді вам потрібен не перекус, а трохи відпочинку чи підтримки. Тож іноді найкращі ліки від стресу – це не ще одна шоколадка, а кілька хвилин турботи про себе чи кілька хвилин разом з Янтарне FM і з Чікою Катоші «Флешбеки».

0: Якщо сьогодні ще не маєте планів на вечір, то ось вам ідея. У Каліфорнія Резорт відбудеться тіндер-паті від Q-паті, вечірка для тих, хто любить нові знайомства, танці і літню атмосферу.
1: Вже сьогодні о 19:00, якщо ви готові до нових знайомств, випадкових мечів і вечора, які можуть змінити ваш статус у стосунків, тоді чекаємо вас там.
0: Насправді фішка вечора, все працює майже як у тіндер, тільки без телефону. На вході ви обираєте браслет, який показує, чи відкриті ви до знайомства, а далі усе залежить від поглядів, усмішок і першого кроку. Можливо, саме цього вечора, як сказав Андрій, станеться оцей такий меч.
1: В лайн-апі на сьогодні Маріна Смірнова – це взагалі головна героїня вечора, яка зарядить танцпол своєю енергією та створить атмосферу справжньої літньої провокації.
0: Тому якщо ви давно хотіли кудись вибратися, познайомитися з новими людьми або просто гарно провести вечір з друзями, можете зазирнути сьогодні, навіть не зазирнути, а сміливо прийти з ноги на тіндер-паті на Каліфорнія Резорт. Початок вже сьогодні о 19:00.
1: Вхід на подію о 16+. Це була реклама.
2: Реклама.
3: Втомився?
4: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сервісний центр «Західкава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Хочеш економити?

0: Home Taxi в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Home Taxi. Спробуй ти.
1: Ветеранський бізнес.
0: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Реклама.

0: Україні 14 година. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: Востаннє звучимо сьогодні в суботньому шоу «Файно є». На зв'язку з тобою Андрій Бакалов.
2: І Віка Дребот. А на термометрах у нас 26 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні буде 27, а от мінімальна 18.
1: Маємо на сьогодні попередження «Жовтий рівень небезпеки», застереження про вітер. Ці погоди очікується з 15.00, але загалом вони почалися, мені здається, ще самого ранку. Погода сьогодні дуже-дуже мінлива.
2: Це правда. Взагалі кажуть, що захід сонця сьогодні буде о 21.26. Не знаю, чи побачите ви його за хмар, але, можливо, комусь буде цікаво.
1: Ну, я думаю, що побачить. Сьогодні ж субота.
2: Сьогодні субота.
1: Так, почуємося з вами вже наступного тижня. А вас не залишаємо самих, залишаємо з класними треками від нашого музреда діджея Стасона. До речі, в якого сьогодні день народження і хто має його Instagram, а хто не має, то записуйте. Діджей Стасон, він так і записується. І привітайте, накидайте йому там кілька вогників, кілька теплих слів, йому точно буде приємно.
2: Вже за ефіром заспіваємо йому Happy Birthday, як він приїде.
1: Яке Happy Birthday, не яке Happy Birthday, много еліта.
2: Много
1: звідки це
2: еліта.
1: Є Happy Birthday?
0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25. Реклама.
1: Янтарне FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
1: Радіо рідного міста 97.6.

0: Смайлик у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: Смайлик – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
0: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
8: Реклама.
9: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне

0: Україні 15 година. Янтарне FM.
1: 97.6. Янтарне FM.

0: Реклама. Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
1: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096 293 81 22.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Таксі у місті. Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

0: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Оновіть свій інтер'єр разом із Кераміка.UA. Плитка для підлоги від 329 гривень за квадратний метр. Завітайте до нас в місті Новояворівськ на вулиці Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Кераміка.UA. Стиль, якість і доступність для вашого дому. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Реклама.

У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19:30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19:30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
5: Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: РДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі
2: «Важка ділянка топ-10».
3: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про незвичний творчий виклик від Іллі Літай. Дізнаємося, як Макс Барських уперше об'єднався з Іваном Клименком. Зазирнемо на львівське свято музики та благодійний «Че-фест». Пригадаємо історію легендарного дуету Дантеса й Олійника. А також розповімо про нові роботи Джамали, Бахрома та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з новини, яка відкриває новий творчий етап для Іллі Літай. Музикант поставив перед собою амбітну мету – написати 6 нових пісень за 6 місяців. Першою роботою цього музичного марафону стала композиція «Переплелися». Це історія про людей, яких життя з'єднує спільними спогадами, переживаннями та любов'ю. Сам артист зізнається. Хоча пісня народилася з особистої історії його сім'ї, вона легко знаходить відгук у кожному, хто бодай раз по-справжньому кохав. Про задум нової композиції Ілля розповідає сам.
4: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншим житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині.
3: Після цих слів стає зрозуміло. Переплелися – це не просто романтична історія, а вдячність людині, яка стала частиною твого життя. Та є ще одна цікава деталь, про яку розповідає сам музикант.
4: Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму. Так воно трохи і було.
3: Оцінюємо новинку просто зараз. Ілля Літай. «Переплелися».

Це була нова вибухова композиція і Лілі Тай переплелися. А ми переходимо до новин. Львів знову перетворився на одну велику концертну сцену. Традиційне свято музики вкотре об'єднало десятки відкритих локацій, сотні музикантів і тисячі слухачів. На площах, у двориках, парках, кав'ярнях та навіть на балконах звучали рок, джаз, електроніка, класика, фолк і хіп-хоп. Особливо важливо, що фестиваль традиційно поєднав музику з благодійністю. На всіх майданчиках збирали кошти на підтримку українських військових, ще раз доводячи, що культура сьогодні також працює на нашу спільну перемогу. Ще одна подія, де музика стала способом пам'ятати і допомагати. Благодійний Чефест. Фестиваль уже втретє об'єднав друзів, музикантів та всіх небайдужих, аби вшанувати пам'ять Андрія Чепіля, саксофоніста і трембітаря гурту «Коралі», який після початку повномасштабної війни став до лав захисників України і загинув у бою. Цьогоріч на сцені виступлять Олександр Положинський, брати Станіслава, Пенсія, військовий оркестр Нацгвардії та інші артисти. А всі зібрані кошти традиційно спрямують на підтримку наших військових. Від фестивалів переходимо до великої прем'єри. Макс Барських представив новий сингл «Кольє», який став особливим для артиста. Вперше за багато років він записав пісню, створену у співпраці не з власною командою, а з одним із найуспішніших українських сонрайтерів і продюсерів Іваном Клименком. Саме він стоїть за десятками хітів Дорофеєва, Джері Хейл, Кола, Альона Альона, Калош Оркестра та багатьох інших артистів, а також був одним із творців переможної Стефанії на Євробаченні. Сам Барських зізнається, що майже рік працював над композицією і не приховує. Творчий експеримент повністю виправдав себе. Разом із піснею артист презентував і масштабний кліп режисера Алана Бадоєва, який відкриває нову концертну історію співака. Оцінюємо прем'єру просто зараз. Макс Барських, «Кольє».

0: Це була нова композиція Макса Барських «Коліє». Організатори Атлас Фестивал несподівано повернули слухачів у часи, коли вся країна співала «Мені вже 20». У новому промо-ролику фестивалю разом з'явилися Володимир Дантес і Вадим Олійник, чим одразу викликали хвилю розмов про можливе воз'єднання легендарного дуету «Діофільми». Нагадаємо, колектив понад 6 років залишався одним із найуспішніших поп-проєктів країни. Але згодом музиканти розійшлися і продовжили сольні кар'єри. Чи означає нове спільне відео справжній камбек? Поки інтрига, але шанувальники вже активно будують власні версії. А далі новина від артиста, чия творчість уже багато років залишається однією з найвідоміших в Україні. Святослав Вакарчук анонсував нову серію камерних концертів у Європі. Цього разу музикант обіцяє зробити ставку не на масштабне рок-шоу, а на більш особисте спілкування зі слухачами. Незмінною залишається і благодійна складова. Під час кожного концерту триватиме збір коштів на підтримку України. А просто зараз слухаємо одну з останніх робіт гурту «Океан Ельзи» «Двоє».
1: Кажеш,

Двоє від гурту Кан Ельзи щойно прозвучали в ефірі важкої ділянки. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий міні-альбом Лелека, свіжа співпраця Джамали та Кейп Кот, потужна відеоробота Бахрома, музичний Шекспір від Мертвого Півдня та ще кілька яскравих новин української сцени. Залишайтеся з нами. Важка ділянка. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Починаємо з артистки, яка після участі в Євробаченні вирішила показати слухачам, як народжувалася її конкурсна композиція. Лелека презентувала міні-альбом «Рідним процес», до якого ввійшли одразу кілька версій пісні «Рідним», від найпершого демо до фінального звучання. За словами співачки, цей реліз став своєрідною історією творчих пошуків і трансформації, а також відповіддю на численні прохання слухачів, які хотіли почути, як змінювалася композиція на різних етапах роботи. Від сучасної музики до співпраці, яка вже давно стала частиною української культурної історії. Гурт «Мертвий півень» разом із письменником Юрієм Андруховичем представили нову музичну інтерпретацію шекспірівської прощальної пісеньки «Блазня». Їхня творча дружба триває вже майже три десятиліття, а нова композиція вкотре поєднала українську поезію, світову класику та рокову енергетику. Цього разу текст, створений Андруховичем на основі «12-ї ночі» Вільяма Шекспіра, отримав нове музичне життя у виконанні легендарного львівського гурту. А тепер до останньої з найочікуваніших музичних співпраць останніх тижнів. Джамала та електронний проєкт Cape Cod презентували композицію «Літо». Це перший сингл із майбутнього альбому співачки, який поєднав денс-поп, електроніку та легкий ностальгійний настрій. Робота над треком тривала майже рік, а завершити її вдалося після того, як засновник Cape Cod Максим Сікаленко повернувся до студії зі служби в силах оборони України. За словами Джамали, ця пісня народилася зі спогадів про літо, легкість і моменти, до яких завжди хочеться повертатися. А просто зараз слухаємо нову спільну роботу Джамали та Кейп Кот – композицію «Літо».

Це була нова спільна робота Джамали та Кейп Кот. Літо. Після великого концертного шоу в Палаці спорту Джері Хейл готує для своїх шанувальників ще одну масштабну зустріч. Співачка оголосила, що знову повернеться на головну концертну арену країни з оновленою постановкою. За словами артистки, спочатку вона навіть не планувала повторювати цей концерт. Однак тисячі повідомлень від слухачів переконали команду знову подарувати глядачам масштабне музичне шоу. І на завершення прем'єра, яка змушує не лише слухати, а й уважно дивитися. Бахрома представив лайв-відео на композицію «Цегла», зняти одним кадром серед зруйнованої будівлі. Без декорацій, без постановки і без зайвих ефектів. Лише музика, живий простір і реальність, яку сьогодні переживають мільйони українців. Сам музикант говорить, ця робота присвячена людям, які попри втрати, біль і руйнування, щоразу знаходять у собі сили знову будувати життя. Саме ця проста цегла і стала головною метафорою нової відеороботи. Слухаємо нову композицію Бахрома «Цегла». Залиш.

0: Щойно прозвучала композиція «Бахрома цегла». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка ТОП-10.
1: Реклама. Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
3: Реклама.

свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою «ВОК».
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама.
2: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
3: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
2: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
3: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську.

0: місце, де народжуються спогади, затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. 97,6. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з б'юті лазер.

0: Тренінг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають: головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Сервісний центр «Західкава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&Toys на маленьких чемпіонів

Україні 20-та година. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. Янтарне

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм – Flower Me.
0: Реклама.

У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 444-4.

0: Panzea.
1: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
5: Янтарна FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25. Реклама. У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444. Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на сірці.

0: this time.
1: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Реклама.

в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM. Astro, no.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

хочемо з'явиться у нас дитина.

У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 444-4.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.

0: В Україні перша година. Яндарне ФМ.
1: Вчора блукали у спогадах, знову би цей той самий парк. Часто в моменті здавалося, що все ніколи не зміниться. До болі знайомі ті вулиці, де ми шукали маленькі невдачі. До болі знайомі обличчя, які я, можливо, уже не побачу.

пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не приготовлений.